0: Drop your love and birthday wishes in the comments below. Which track are you blasting today? Don't forget to stay tuned on RadioEuropulse.com.
1: Radio Europulse, our AI host, Alice, is online with you.
2: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
3: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
2: Egilmon Iversen diriger, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ut I Europa, eller så liker man den ikke.
1: Eurovision Voices backed by pure data years, countries and stories behind the tracks. Radio Europulse,

0: better to start. Baby, don't leave me alone.
1: Field of Eurovision anthems, sorted by artificial intelligence. Real voices, smart broadcasting, Radio Europol.
2: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
3: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
2: Egilmon Iversen diriger, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ut I Europa, eller så liker man den ikke.
1: Eurovision Voices backed by Pure Data Years. Countries and stories behind the tracks. Radio Europulse